دهن تو بداوی اره اینه نینا برکت سنینینا شالا دایب دیما داتینا هنین این بلی بمسیو دوکنا میادی بی آبا داینا دوکنا نهارو شالا دیما دایب داتینا دای تایاتیب داتینا دهلاو آفیتیو شالا تکتینا این مرداو دماغنا فیو شالا حکنا اسیگنا هنین امسی این بلی بدیوکنا نیت تونا توی حدیدان یادیت مینکا ماغنفید گئی لوتاتو مینکا لحنیت گئیت سورودھی بی کاننیت لویانت امبا تیو ایم بلیف دیانیت امسی هنین ویدزیب حدیدان یاد دائب تسنے کرنے تونا اگنو کھویتید انین حکنا نحرو